0: ieri, dar s-ar tutea în țaină.
1: Youth Radio.
2: Hos, ieri, dar s-ar tutea în țaină.

0: Bun gândrec, ieri da s-ar tutian țaină, țăr țaină.
1: Sau tu șeber,
0: ieri da s-ar tutian țaină, țăr țaină, țăr țaină.